0: oblasti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da leblje kroz

0: Vijesti dana.
1: Odlične rezultate bilježi turistički promet na području grada Ivanca. Potvrđuju to i službeni podaci iz sustava e-Vizitor, prema kojima je u razdoblju od siječnja do prosinca prošle godine registrirano 3649 dolazaka i 7932 noćenja turista, što predstavlja povećanje broja noćenja od čak 33% u odnosu na godinu ranije. Čak 64% noćenja ostvarili su strani gosti, dok su domaći sudjelovali s 36%. Prosječna duljina boravka iznosila je 2,17 dana, pri čemu je zabilježen porast trajanja boravka strane gostiju za 9% u odnosu na 2024. godinu. Pozitivni turistički trendovi nastavljeni su i u 2026. godini. Prema podacima za razdoblje od 1. siječnja do sredine lipnja na području grada Ivanca ostvareno je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno ohrabruje podatak da tijekom svih mjeseci od siječnja do sredine lipnja nije zabilježen niti jedan mjesec s padom turističkog prometa u odnosu na prethodnu godinu. Naprotiv, mjesečni rast broja noćenja kretao se od 50 pa sve do više od 100%. Istodobno je nastavljen i trend produljenja boravka gostiju. Prosječno trajanje boravka turista povećano je za 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je kod stranih gostiju taj rast još izraženiji te iznosi čak 34%. Takvi pokazatelji potvrđuju da Ivanec sve više privlači goste koji u destinaciji ostaju dulje te koriste različite turističke sadržaje i manifestacije. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić na prigodnoj svečanosti u Zagrebu preuzeo ugovor o dodjeli bespovratnih 28.515 eura potpore kojemu je ispred Ministarstva demografije i iseljeništva uručio ministar Ivan Šipić. Riječ je o sredstvima kojima će Ministarstvo demografije i iseljeništva sufinancirati projekt uređenja dječjeg igrališta u Muričevcu. Financijsku potporu grad Lepoglava ostvario je prijavom projekta na poziv Ministarstva demografije i iseljeništva za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. U okviru ovog projekta u Muričevcu će biti uređeno postojeće dječje igralište kao i postojeća zgrada sportsko-rekreacijske namjene. Želja je grada Lepoglave, što je pak istaknuo gradonačelnik Šoštarić, urediti lokacije na kojima će se građani, posebice oni mlađi, moći okupljati, družiti i rekreirati, odnosno kvalitetno zajednički provoditi svoje slobodno vrijeme. Nakon punih mjesec dana i mnoštvo najrazličitijih svečanih, kulturnih, zabavnih i sportsko-rekreacijskih manifestacija kojima je obilježen dan grada Ivanca, sutra završavaju proslave dana grada. Podsjećamo, sutra će u kapeli na vrhu Ivančice biti služena sveta misa, u Margačanu će biti gradsko vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu održava 14. malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba. Nakon ovog slijedi još bogatiji program ljeta u Ivancu. Najprije na rasporedu Hike Fest, koji će se održati od 10. do 12. srpnja uz koncerte Pastira, Jurice Pađena i Aerodroma, Superbenda iz glazbene klinike, Psihomodo Popa, radionice u Muzeju planinarstva, izložbe, nastupe DJ-a Neša, Magdalene Petak i Marka Mačeka. U sklopu ljetnog programa bit će tu još i 40. seoske igre i 30. državni festival sportske rekreacije u Salinovcu, stažnjevički susreti, pjesnička manifestacija Kolovrat riječi, pohod k Črlenom fratru, sajam priče i okusi turizma, trail utrka u Gačicama v Gačice, kretanje zdravlje i još mnogo toga. Svi detalji programa Ljeta u Ivancu bit će objavljeni na službenom webu grada. Lepoglavsko čipkarsko blago i umijeće lepoglavskih čipkarica predstavljeno je na 15. Međunarodnom festivalu čipke koji se u gradu Pagu održao od 18. do 21. lipnja. Međunarodni festival čipke u Pagu je ove godine okupio brojne čipkarice, izlagače, stručnjake i ljubitelje čipke iz Hrvatske i inozemstva, potvrdivši svoju važnu ulogu u očuvanju i promociji čipkarske baštine. Ljubiteljima čipke i posjetiteljima Paškog festivala tako je predstavljena i lepoglavska čipka. Festival je bio i prigoda za promociju drugih turističkih potencijala grada Lepoglave, ali i potvrda prijateljstva i odlične suradnje gradova Lepoglave i Paga, dvaju najvećih čipkarskih središta Hrvatske. Otvorene su prijave za natjecanje u pripremi kotlovine koje će se već tradicionalno održati u sklopu ovogodišnjih Lepoglavskih dana i to u nedjelju 12. srpnja. Za sudjelovanje potrebno je ispuniti službene obrasce koje sve zainteresirane ekipe mogu pronaći na službenoj web stranici Turističko-kulturno-informativnog centra te ih zatim popunjene poslati na e-mail adresu info@kids.hr. Početak natjecanja planiran je dakle u nedjelju 12. srpnja u 10 sati, a kušanje i ocjenjivanje kotlovine započinje u 13. Natjecanje će se održati u Lepoglavskom gradskom parku, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe ekipu te se pridruže ovom kulinarskom događaju. Napominju kako se prijaviti može maksimalno 15 ekipa, a prijave se zaprimaju do 5. srpnja ili do popunjenja maksimalnog broja ekipa. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovom modulu. Edukacija će se održati u utorak 7. srpnja s početkom u 17. sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ure.ivanec.hr ili putem telefona na 042 645 484. Na gradskim bazenima u Varaždinu uspješno je završena obuka neplivača za učenike 4. razreda osnovne škole Franje Serta Bednja i područne škole Josipa Jedvaje Vrbno, koja se održavala od 23. do 26. lipnja. Tijekom četverodnevnog programa učenici su usvajali osnovna plivačka znanja i vještine, razvijali sigurnost u vodi te jačali samopouzdanje kroz stručno vođene aktivnosti prilagođene njihovoj dobi i sposobnostima. Obuka je provedena s ciljem povećanja sigurnosti djece u vodi te poticanje zdravog i aktivnog načina života. Polaznike je tijekom trajanja programa posjetio i načelnik općine Bednja Damir Poljak, koji im je pružio podršku i ohrabrenje u svladavanju novih vještina. S ciljem jačanja znanja i vještina potrebnih za pravodobno i pravilno pružanje pomoći u hitnim situacijama, u osnovnoj školi Ivana Rangera u Kamenici u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održan je tečaj prve pomoći za odgojno-obrazovne djelatnike. Tijekom tečaja sudionici su obnovili i proširili svoja znanja o osnovnim postupcima pružanja prve pomoći, prepoznavanju hitnih stanja te pravilnom reagiranju u situacijama koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost učenika i drugih osoba u školi. Znanje prve pomoći spašava živote, a svaka nova edukacija doprinos je sigurnoj zajednici, ističu iz Crvenog križa. Kulturno-umjetničko društvo Klaruš iz Maruševca za sljedeću subotu 4. srpnja organizira 4. folklorni festival Djeca u Maruševcu. Festival će ove godine okupiti 200 folkloraša iz dječjih folklornih skupina. Uz domaćine nastupit će društva iz Cestice, Novog Marofa, Županje i Male Subotice. Program će se održati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustava Krkleca u Maruševcu s početkom u 17 sati.
0: Sport.
1: Sutra će se u organizaciji Društva za sportsku rekreaciju Salinovec održati 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba. U znak sjećanja na jednog od ponajboljih nogometaša toga kraja i dugogodišnjeg člana društva. Turnir se održava na asfaltiranom igralištu područne škole Tina Ujevića u Salinovcu s početkom u 9 sati. Na turniru se očekuje najmanje 10 ekipa s područja više županija, a kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Uz nagradni fond koji se raspodjeljuje za prva 3 mjesta te pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca i vratara. Prijave su moguće i na dan turnira u vremenu od 9 do 9.30 ili pak putem broja na 095 505 0843. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, a koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelje očekuje zabava uz glazbeni dio te ugostiteljsku ponudu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti sunčano i neugodno vruće uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
0: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

jsem zapravo já. Imam čarobnu oázu se pustím.

sa toho i želim se pomoliti za tobom.

0: oblasti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, datakol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Patak i Zabatak sa divom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. BAMT mače akcije. Motokvad Linhaj 650 kamo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tri tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor 24 litre, 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi topli

0: festival i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Valjan Isus i Marija, dragi naši, srdačan vam pozdrav i ovog tjedna u emisiji Kome da idemo. Aktualiziramo riječ Božju 13. nedjelje kroz godinu. Ja sam Iva Kuzmić, današnja urednica i voditeljica emisije, a kolega Siniša Conar emisiju tehnički uređuje. Ovo tjedni stručni suradnik u emisiji će nam biti Fradejan Lecić, gvardijan varaždinskih kapucina i župnik župe Svetog Vida u Varaždinu. U evanđelju Isus poučava svoje apostole da pravo nasljedovanje Isusa znači da su ljubav i odanost Isusu na prvome mjestu, pa čak i ispred najbližih članova obitelji, oca, majke, sina, kćeri. I to se može činiti kao težak, tvrd govor, ali razmislimo, ako Boga stavimo na prvo mjesto u svome životu, pa zar nije onda sve ostalo zapravo na pravome mjestu? Kako onda izgledaju takvi obiteljski odnosi ako Boga stavimo na prvo mjesto? Zanemarujemo li svoje voljene? Ostanite s nama nakon glazbenog broja i doznajte kakvog to Boga imamo, što traži od nas, ali koliko nam više i daje.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.
0: Kome da idemo?
2: Aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Lijep pozdrav i svima vama koji ste nam se naknadno pridružili. Čuli smo upravo evanđelje ove 13. nedelje kroz godinu. Zahvaljujem kolegi Branimiru Gubiću. A u studiju pozdravljamo ovog jednog stručnog suradnika u emisiji, Fradejana Lesića. Hvaljeni su si Marija, Fradejane.
3: Navijeke.
2: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Fradejane, kako znamo koga više ljubimo? Odnosno, što znači ljubiti Isusa? Boga više nego članove svoje obitelji? Kako onda takvi obiteljski odnosi izgledaju?
3: Smatram kako riječi današnjeg evanđelja uvelike mogu zbuniti, jer Isus zahtijeva da ga ljubimo više nego majku ili oca. A ljubiti Isusa više nego svoje roditelje ili djecu znači razumjeti da je Isus temelj svake ljubavi, jer Bog je ljubav. I ne možemo ispravno nikoga ljubiti osim snagom Isusove ljubavi. U protivnom će naša ljubav biti proračunata, sebična, manjkava. A Isus je bio savršeno upoznat s tim da pretjerane obiteljske veze i navezanosti mogu biti veoma problematične i umjesto da čovjeku daju krila, da ga počnu poticati da čini velike i dobre stvari, počnu ga gušiti i uništavati. Zato nas samo Isus može pravilno naučiti kako snažno ljubiti one koji su nam povjereni ili za koje smo odgovorni.
2: Dalje u evanđelju slušamo: tko nađe život svoj izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene naći će ga. Reći ćemo, pa život već imamo, onda kako to Isus misli da trebamo svoj život pronaći? I još, ako ga ne pronađemo, ćemo ga i izgubiti. Pojasnite nam to, Fradejane.
3: Pronaći svoj život znači opredijeliti se za Krista bez kalkuliranja. Jer svakome od nas u životu dođe trenutak da moramo birati između onoga što smo obećali Bogu ili nekoj instituciji ili osobi zbog ljubavi koja se rodila. I svi mi kad ta dođemo u situaciju da moramo birati. To je jednostavno tako u životu. A najteža zanijekati sebe i svoj život i dati prednost Kristu i njegovim zapovjedima. Biti kršćanin nije lako. A pronaći svoj život i živjeti ga u punini znači biti u zajedništvu s Kristom. Te biti spreman odreći se svega onoga što nam priječi da budemo Boži.
2: Na kraju Isus kaže: tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Fradejane, tko su ti najmanji o kojima Isus govori, odnosno kako prepoznajemo tko je uistinu Isusov učenik u današnjem vremenu?
3: Pa ne samo danas, rekao bi da je kroz cijelu povijest kršćanstva i u svakom vremenu Isusov učenik onaj koji se ne uzvisuje, koji se ne reklamira da bi stekao popularnost ili priznanje za svoj život i ono što čini. I poruka ovih Isusovih riječi je da ne smijemo biti navezani na nikoga ili ništa, jer nebitno je li to duhovno ili materijalno. Svaki čovjek je unikat i svaki čovjek je Božje dijete i stvoren na sliku Božju. Stoga ćemo Isusovog učenika najlakše prepoznati ako su mu u skladu riječi i djela. Odnosno, ako djelima je životom, potvrđuje ono što govori i u što vjeruje.
2: Hvala vam od srca, Fradejane.
3: Bogu hvala.

0: kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, nemojmo zaboraviti, Isus ne traži od nas da odbacimo naše voljene, one najbliže, oca, majku, djecu, nego On nas poziva da Boga stavimo na prvo mjesto u našem životu, jer tada naše međuljudske povezanosti postaju jače, čvršće, neuništive, jer su izgrađene na istini i ljubavi, jer im je temelj Bog. Nek vam je blagoslovljen tjedan pred nama. Do slušanja.
0: Kome da idemo?
1: Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.
2: BAM tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ne mijenjaj frekvenciju. Dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Batak i Zaba taksadilo mleđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: BAMT mače akcije. Moto Quad Linhai 650 kamo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
4: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na

0: organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Županijska kronika.
5: Poštovane dame i gospodo, srdečno vas pozdravljam na početku još jednog informacijama bogatog izdanja Županijske kronike. Sljedećih minuta vodimo vas kroz ključne događaje, uspjehe i priče koje su obilježile tjedan u Varaždinskoj županiji. Regiji koja iz dana u dan potvrđuje svoj status lidera kako u povlačenju strateških poteza, tako i na svjetskim tronovima znanja i tradicije. Danas donosimo tri velike, iznimno važne teme. Pratimo detalje prvog službenog posjeta ministra Alena Ružića našoj županiji. Otkrivamo kako je naša regija s proračunom većim od milijun eura za dom za starije projektom Prijatelj zlatne dobi i članstvom u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji postala nacionalni predvodnik u transformaciji socijalne skrbi i jačanju izvan institucionalne pomoći. Vodimo vas na svečani prijem u Županijsku palaču gdje su reflektori bili upereni u mlade informatičke genijalce. Uzanu Margotić, Lanušku Kanec i Mateja Kovačevića. Ovi učenici prve gimnazije pokorili su prestižni američki ASC Eli Europsku olimpijadu, donijevši kući čak 4 međunarodne medalje. Nazdravljamo i povijesnom uspjehu obitelji Vlahović, čija Graševina osvojila zlato na glasovitom dekanteru u Londonu, prelojeći povijesnu žetvu od čak 43 medalje za varaždinske vinare. Za sam kraj najavljujemo pravu baroknu rapsodiju, predstavljen raskušan program 56. varaždinskih baroknih večeri, koje ove godine uz partnerstvo sa Kraljevinom Belgijom na naše ulice donose vrhunsku glazbu, ali i čuveno belgijsko pivo. Ostanite uz nas i saznajte više.
4: Županijska kronika.
5: Županijska palača u Varaždinu bila je središte važnih razgovora o budućnosti socijalnih politika, unapređenju usluga za najranjivije skupine društva te jačanje sinergije između države, lokalne samouprave i civilnog sektora. Povodom toga bio je prvi službeni posjet ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića našoj županiji. Na opsežnom radnom sastanku je okupio čelne ljude županije, stručnjake iz sustava, ravnatelja ustanova i predstavnike udruga, detaljno su analizirani dosadašnji postignuti rezultati, ali definirani jasni smjerovi daljnjeg razvoja. Fokus je stavljen na transformaciju sustava. Od klasičnog smještaja prema modernim, fleksibilnim i humanim oblicima izvan institucionalne skrbi sa posebnim naglaskom na starije osobe te osobe s invaliditetom. Naša županija kao lider od par tisuća eura do milijunskih ulaganja. Domaćin sastanka župan Anđelko Stričak zajedno sa svojim suradnicima predstavio je ministru Ružiću strateške projekte i konkretne mjere kojima naša županija posljednjih godina postavlja visoke standarde u socijalnoj skrbi. Župan je naglasio kako je ključ uspjeha u tome što se problematika ne promatra samo kroz birokratske okvire, već kroz stvarne potrebe ljudi na terenu. Na području naše županije danas aktivno djeluju čak 54 pružatelja socijalnih usluga. Od ukupnog broja pružatelja čak 29 ustanova i udruga specijalizirano je za skrb o starijim i nemoćnim osobama. Župan Stričak napravio je snažnu usporedbu sa prijašnjim vremenima kako bi ilustrirao drastičan zaokret u financiranju i brizi za građane starije životne dobi. Kada govorimo o skrbi za starije osobe, dovoljno je pogledati i usporediti brojke. Nekada je naša županija za dom za starije i nemoćne izdvajala svega nekoliko tisuća eura godišnje, dok danas za njegov rad, održavanje i stalni razvoj osiguravamo više od milijun eura godišnje. No naš krajnji cilj nije samo puko povećavanje smještenih kapaciteta. Mi želimo razviti cjelovit, integriran sustav podrške, poručuje Stričak. Projekt Prijatelj zlatne dobi i priznanje Svjetske zdravstvene organizacije isto su bitan segment. Središnji stup županijske politike prema umirovljenicima i starim osobama je hvalevredan projekt Varaždinske županije Prijatelj zlatne dobi. Glavna filozofija ovog projekta jest omogućiti ljudima da u ovoj trećoj životnoj dobi što dulje ostanu aktivni, zdravi, uključeni u društvena zbivanja, te iznad svega da žive u sigurnosti vlastitog doma dokle god je to moguće. Da se u Varaždinu ne radi o mrtvom slovu na papiru, dokazuje i veliko međunarodno priznanje. Naša županija postala je ime, odnosno službena članica prestižne globalne mreže zajednice prijatelja starije dobi pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, odnosno WHO. Potvrda tog statusa stigla je i kroz aktivno sudjelovanje županijskih predstavnika na svjetskom kongresu posvećenom aktivnom i dostojanstvenom starenju koji je održan prošlog tjedna. Novi socijalni plan naše županije stoga se čvrsto oslanja na inovativne usluge kao što su pomoć u kući, dnevne boravke za starije osobe zbog socijalizacije i aktivnosti, mobilni timovi koji se uravaju dostupnost Srbi u ruralnim i teže dostupnim sredinama, a tu je jačanje obiteljskog okruženja. Ministar Ružić kaže, lokalne inicijative su temelj za nacionalne politike. Ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić, izrazio veliko zadovoljstvo viđenim te pohvalio proaktivan pristup naše županije, a istaknuo kako su upravo ovakvi terenski posjeti ključni za kreiranje kvalitetnih zakonskih i okvira na razini cijele države. Današnji sastanak pokazuje da postoji iznimno snažna zajednička volja za suradnjom. Izravno čuti iskustva ljudi koji svakodnevno žive i rade u sustavu socijalne skrbi, neprocjenjivo je za plan budućih mjera. Uvjeren sam da ćemo jako brzo imati priliku razgovarati o konkretnim koracima koji će dodatno unaprijediti kvalitetu socijalnih usluga i položaj korisnika u Varaždinskoj županiji, izjavio je Ružić. Ministar se posebno osvrnuo na nužnost održivosti sustava i poboljšanje statusa radnika u socijalnom sektoru. Poboljšanje uvjeta za osobne asistente. Država intenzivno radi na osiguravanju boljih uvjeta rada i materijalnih prava za osobne asistente koji čine kralježnicu izvan socijalne skrbi. Ministarstvo očekuje isto tako aktivan doprinos samih pružatelja usluga s lokalne razine kako bi mjere uistinu odgovarale specifičnim potrebama terena, a pritom bile usklađene sa nacionalnim ciljevima. Glas pružatelja usluga i civilnog sektora na sastanku je zorno aktualirala Ruža Zlatar, predsjednica udruge Ludbreško sunce, organizacije koja već više od 20-ljeća predstavlja svjetionik Srbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Tako je primjer lokalne inicijative koja može prerasti u projekt od regionalnog značaja. Kroz svoj model organiziranog stanovanja udruga je uspjela stvoriti toplo obiteljsko okruženje za one kojima je to najpotrebnije. Brinu o 25 korisnika koji dolaze iz čak 6 različitih hrvatskih županija. Korisnici su smješteni u 3 licencirane kuće gdje uče samostalnosti u stalnu stručnu podršku. Posljednjih godina intenzivno razvijaju i usluge osobne asistencije. Kao roditelj koji je kroz sustav prošao gotovo cijeli život mogu potvrditi da je ostvaren doista golem napredak. Upravo zahvaljujući predanom partnerstvu sa ministarstvom i županijom razvijeni su brojni programi koji danas imaju pomoć djeci, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Naš cilj je uvijek bio pružiti dom, a ne instituciju, emotivno je poručila Ruža Zlatar. Konstruktivnom sastanku u županijskoj palači nazočio je široki krug dužnosnika i stručnjaka, što svjedoči o tome da je socijalna skrb u našoj županiji pitanje oko kojeg postoji potpuni konsenzus svih društvenih i političkih aktera. Među sudionicima bili su i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, gradonačelnik Novog Marofa, potpredsjednik županijske skupštine Siniša Jenkač, gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, projektorica Sveučilišta Sjever Marijana Neuberg, predsjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije Spomenka Kičemet Piskač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubica Božić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin Alen Runac, te upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad županijske službe naše županije Robert Čusek. Nakon završetka formalnog dijela sastanka u palači, ministar Ružić se u pratnji župana Stričaka i ravnatelja Alena Runca uputio terenski obilazak Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Ministar se tamo osobno vjeruje u visoku razinu kvalitete smještaja, isto tako pričao s korisnicima o njihovom svakodnevnom životu, te je pohvalio prednost osoblja koje svakodnevno brine o našim najstarijim sugrađanima. Ovaj posjet potvrdio da naša županija uspješno radi sustav u kojem nitko ne smije i neće biti zaboravljen. Županijska palača u Varaždinu odisala je ponosom, izvrsnošću i slavilačkim duhom. Povod je bio itekako opravdan. Službeni prijem za 3 mladih, nevjerojatno talentiranih informatičara, koji su još jednom dokazali da se u našoj županiji rađaju i odgajaju svjetski umovi. Ozana Margotić, Lana Ščukanec i Mate Kovačević, učenici prve gimnazije u Varaždinu i istaknuti polaznici Centra izvrsnosti iz informatike naše županije za srednje škole, došli su u kući s čak 4 nove medalje osvojene na prestižnim međunarodnim natjecanjima. U vremenima kada tehnologija kreće svijet, ovi su mladi ljudi dokazali da ne kaskaju za svjetskim trendovima, već da u mnogim segmentima diktiraju tempo vršnjacima sa nekoliko kontinenata. Kao ovakav povijesni uspjeh ne bi prošao samo na razini usmenih pohvala, župan Anđelko Stričak i resorni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek organizirali su svečani prijem za mlade informatičare. Županijsku palaču posjetili su i ljudi ključni za njihov razvoj, mentor Bojan Bojanić, ravnateljica prve gimnazije Varaždin i ujedno voditeljica Centra izvrsnosti iz informatike za srednje škole Janja Banić, te ponosni roditelji učenika bez čije podrške ovaj put ne bi bio moguć. Uz iskrene čestitke i stiskove ruku uslijedila je i konkretna financijska podrška. Naime, sukladno službenoj odluci o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća, naša županija učenicima naručila vrijedne novčane nagrade. 400 eura za osvojenu srebrnu medalju, odnosno drugo mjesto, te 300 za osvojenu brončanu medalju, odnosno treće mjesto. Osim jednokratnih novčanih potpora, osvajanje međunarodnog odličja sa sobom nosi jednu veliku olakšicu za učenike i studentske dane. Naime, osvajači ovakvih medalja automatski postaju stipendisti naše županije. Ozana i Lana taj su status zahvaljujući ranim uspjesima osigurali već prije, dok se Mate Kovačević ovom medaljom upisao u to elitno društvo i službeno stekao pravo na županijsku stipendiju. Da bismo u potpunosti shvatili težinu uspjeha koji su Lana, Mate i Ozana postigli, potrebno je sagledati kontekst samog natjecanja. Oni su bili briljantni na American Computer Science LACIU, koji slovi za jedno od najstarijih, najmasovnijih i najuglednijih informatičkih natjecanja na globalnoj razini. Put do medalja bio je dug i iscrpljujuć. Natjecanje se sastoji od 4 rigorozna kvalifikacijska kola koja se protežu kroz cijelu školsku godinu. U tim kolima testira se kako teorijsko znanje iz podataka informatike poput digitalne logike, teorije grafova i brojnih sustava, tako je praktično programiranje pod strogim vremenskim ograničenjem. Učenici iz Varaždinske županije u ovom su ciklusu bili jedini predstavnici Republike Hrvatske. Prvo su kroz mukotrpne kvalifikacije izborili plasman u veliko svjetsko finale, a tamo su se u iznimno oštoj konkurenciji američkih, azijskih i europskih timova okitili medaljama. Lana Ščukanec kući donijela srebro, dok su Mate Kovačević i Ozana Markotić osvojili broncu. Posebno poglavlje ove priče svakako pripada Ozani Markotić, učenici trećeg razreda prve gimnazije. Ona je izvela nesvakidašnji sportsko-znanstveni podvig, osvojivši 2 međunarodne medalje u razmaku od samo 2 tjedna. Nakon što je bila briljantna na američkom ASCL-u i uzela broncu, odmah je oputovala u Italiju na Europsku informatičku olimpijadu za djevojke. Tamo je nastupila kao ponosna članica 4-člane hrvatske reprezentacije i u iznimno teškoj, natjecateljskoj atmosferi ponovno osvojila brončano medalje. Kada se pogleda njezina biografija, jasno je da se radi o kontinuitetu odličnih rezultata. Još u osnovnoj školi Ozana je 2 puta bila državna prvakinja u informatici. Prelaskom u srednju školu ubacila je u višu brzinu, u samo 3 godine obrazovanja osvojila je čak 4 međunarodne medalje, 2 zlatne i 1 brončanu, te spomenuto broncu na europskoj sceni u Italiji. Ništa manje impresivne nisu niti životopise njezinih kolega iz informatičkih klupa. Lana s ovim srebrom na najljepši mogući način opraštao srednjoškolskih klupa i natjecanja. Njezin put počeo titulom državne prvakinje i 3. mjestom u državi u osnovnoškolskoj konkurenciji. Kroz 4 godine prve gimnazije Lana je postala konstanta na svjetskoj sceni. Najveće u tom razdoblju osvojila 1 brončanu te 2 srebrne medalje, dokazavši da pripada samom vrhu svjetske informatičke elite. Mate je u osnovnoj školi slovio za strah i trepet na domaćim natjecanjima, ponijevši titulu dvostrukog državnog prvaka iz informatike. Prelazak na međunarodnu scenu zahtijevao je dodatnu prilagodbu i sat rada u centru izvrsnosti, a trud se isplatio upravo sada. Mate je osvojio 1. međunarodnu medalju, čime je probio led i najavio da njegovo vrijeme na globalnoj sceni tek dolazi. Župan Anđelko Stričak prilikom obraćanja medijima laureatima nije skrivao oduševljenje te je naglasio važnost ulaganja u ovakve mlade sustave i pojedince. Osvojiti međunarodne medalje među više od 7000 učenika iz cijelog svijeta uspjeh je koji zaslužuje iskreno divljenje svih naših sugrađana. Ponosni smo što svojim znanjem, trudom i talentom predstavljate našu županiju Republiku Hrvatsku na najljepši mogući način. Puni ste talenta, no još važnije od toga što ste iznimni mladi ljudi. Iz ovih medalja stoje sati vašeg rada, odricanja truda i upornosti, na čemu od srca čestitam i želim vam još puno uspjeha. Čestitam i vašem mentoru Bojanu Baniću, te roditeljima koji su neizostavan i važan dio ove lijepe, uspješne priče, istaknuo je Stričak. Ovaj uspjeh ponovno reflektor je usmjeren na sustav centara izvrsnosti naše županije, koji već godinama slovi kao jedinstveni obrazovni nadstandard u Hrvatskoj. Kroz rad unutar prve gimnazije Varaždin i centar izvrsnosti za srednje škole, koji vodi Janja Banić, centriranoj djeci se pruža mentorska podrška kakvu rijetko gdje mogu dobiti. Učenici ovdje ne uče samo kako programirati, već razvijaju algoritamsko razmišljanje, rješavaju kompleksne probleme i spremaju se za pritisak kakav donosi svjetska natjecanja. Rezultati Lane, Ozane i Mateja najbolji su dokaz da se investicija u znanje i kvalitetne mentore poput Bojana Bojanića višestruko vraća, pozicionirajući našu županiju na IT kartu svijeta. Novogodišnjem 23. izdanju Decanter World Wine Awards u Londonu, koje slovi za najveće, najmasovnije i najutjecajnije svjetsko ocjenjivanje vina, naši su vinari ostvarili rezultat koji izaziva duboki naklon i divljenje. U Varaždinsku županiju stižu čak 43 medalje, među kojima posebno blista jedno veliko povijesno zlato. Tim povodom u lijepom atriju Županijske palače upriličen je svečani prijem za vinske šampione s kojeg vam donosimo cjelovitu priču o nevjerojatnom usponu naših brigova. Ako ikada postoje trenutak koji je definitivno potvrdio da se na bežuljcima Varaždinske županije više ne proizvodi samo stolno vino, već tekuće zlato svjetske klase, onda je to upravo ova godina. Kako bismo potpuno se predočili težinu ovog uspjeha, moramo sagledati globalni kontekst samog natjecanja u Londonu. Ove godine Dekanteru se natjecalo gotovo 17.000 vina iz čak 58 zemalja svijeta. Taj golemi vinski bazen ocijenilo je 245 vodećih stručnjaka, uključujući vrhunske savjete sommeljera i nositelje titula Masters of Wine. I baš u toj elitnoj konkurenciji 19 vinara iz naše županije uzelo je ukupno 43 medalje. Jedno zlato, 16 srebra i 26 brončanih odličja. Apsolutni heroj ove vinske godine je Josip Vlahović. Njegova grašovina iz 2025. dobi nagrađena je jedinom zlatnom medaljom za našu županiju s iznimno visokih i prestižnih 95 bodova. Za obitelj Vlahović, čija se obitelj vinogradarstvom i podrumarstvom pravno bavi već puna dva desetljeća, ovo je najveće priznanje u dosadašnjem radu i kruna karijere. Josip Vlahović tom prigodom istaknuo kako ovo priznanje nije samo uspjeh jednog vina ili jedne etikete, nego potvrda dugogodišnjeg mukotrpnog rada, neprospavanih noći i čvrste vjere da se i u našem kraju mogu stvarati vina svjetske kvalitete. Naglasio kako vinogradarstvo i vinarstvo za njegovu obitelj nikada nisu bili samo posao, nego specifičan način života koji traži mnogo odricanja, strpljenja i goleme ljubavi prema zemlji, zbog čega ova medalja za njih ima sasvim posebno emotivno značenje. Logično, ovaj povijesni uspjeh vina Vlahović nije slučajan incident, nego dio jedne šire iznimno uspješne priče o razvoju cijelog našeg kraja. Prisutnima se u atriju Županijske palače obratio i naš župan Anđelko Stričak, koji je podsjetio na nevjerojatnu evoluciju kroz koju je lokalna vinska scena prošla u posljednjih nekoliko godina. Župan je iznio statistiku koja najbolje oslikava te meteorski uspon, te napomenuo da su vina naše županije danas među najboljima u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je kako bi malo tko vjerovao da mu je prije samo 6 ili 7 godina netko rekao da će naši vinari dosegnuti ovu razinu svjetskog uspjeha. Župan Stričak posebno naglasio kontinuitet. Od 2020. pa do danas varaždinski su vinari na Dekanteru osvojili nevjerojatnih 259 medalja, dok se broj nagrađenih vinara u istom razdoblju povećao s 11 na 19. To jasno pokazuje da uspjeh više nije vezan uz tek nekoliko istaknutih pojedinaca, nego da svjedočimo zrenju i napretku cijele vinske regije. Te medalje, prema županovim riječima, nisu samo priznanje za kvalitetu u boci, već i najsnažniji mogući promotivni alat. Zahvaljujući njima, naša su vina postala prepoznatljiva daleko izvan regionalnih granica. Dok ih je nekada bilo teško naći čak i u lokalnim restoranima, danas ponosno stoje na vinskim kartama prestižnih restorana diljem Lijepe naše, od Varaždina pa sve do Dubrovnika. Baš zato Varaždinska županija najavljuje nastavak snažne podrške nastupima domaćih proizvođača na međunarodnim natjecanjima i manifestacijama, zato što se time izravno promovira cijela županija kao atraktivna, elitna turistička i eko-gastronomska destinacija. Na iznimnom uspjehu vinarima je čestitao predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, a on je uputio čestitke svaku vinaru pojedinačno, napomenuvši kako iza svake pojedinačne medalje stoji golema količina odricanja i strasti, ali i teškog viškog rada u turistički i gospodarski potencijal, baš zahvaljujući ovakvim vrhunskim proizvodima. Te da je dužnost regionalne samouprave pružiti vinarima još snažniju, konkretniju i izravnu podršku, kako bi se njihov plasman na domaćem i stranom tržištu dodatno olakšao. Zato što istinski rad i izvrsnost uvijek moraju biti temelj razvoja. Ulogu svojevrsnog vinskog izbornika naše županije već 7. godinu zaredom uspješno obnaša Siniša Lasan, ugledni predsjednik ocjenjivačke komisije Dekantera za Hrvatsku. Lasan je istaknuo kako ovogodišnji rezultati predstavljaju jasan nastavak kontinuiteta uspjeha i da najveće zasluge pripadaju samim vinarima koji neprestano investiraju u znanje i modernu tehnologiju. Prisjetio se početaka projekta promocije varaždinskih vina, kada je glavni cilj bio uopće povećati njihovu vidljivost. Danas je taj cilj ostvaren, zato što ako se vratimo samo 8 godina unatrag, šira javnost u Hrvatskoj uopće nije znala da se u našoj županiji proizvode ozbiljna vina, dok je danas situacija poprilično drukčija. Ipak Lasan je poslao i jasnu poruku vinarima. Medlje same po sebi neće prodati vino na polici. Potrebno je, kaže, nastaviti pametno ulagati u promociju, marketing i brendiranje proizvoda na tržištu kako bi se ovaj uspjeh u potpunosti kapitalizirao. Za sam kraj ovog pregleda ostavili smo stručnu analizu pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Dragutina Vincega, koji iznio podatke koji je vjerojatno najveće i najugodnije iznenađenje ovogodišnjeg natjecanja. Naime, prema ukupnom broju osvojenih medalja na ovogodišnjem Dekanteru, naša županija zauzela je visoko 4. mjesto među svim hrvatskim županijama. Ispred nas su se plasirale samo 3 jake povijesne obalne regije Istarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija. Varaždin je tako iza sebe ostavio brojne velike kontinentalne i slavonske vinske regije koje imaju znatno veće površine pod nasadima. Pročelnik Vinsek je naglasio kako je to najbolji dokaz da veličina same regije nije presudna, već su ključni ljudi, njihovo znanje, predanost i čista ljubav prema trsu i podrumu. Ono što posebno veseli i uljeva optimizam za budućnost je činjenica da naša županija svoju vinsku prepoznatljivost više ne gradi samo na jednoj sorti. Iako je autohtona graševina i dalje najuspješnija sorta našeg kraja, sukupno osvojene 52 dekanter medalje u posljednjih 7 godina, međunarodna priznanja u Londonu su ove godine ravnopravno osvojili i rajnski Riesling, Sauvignon, Chardonnay, sorte Pinot te vrhunski domaći pjenušci. Upravo ta stilska raznolikost potvrđuje visoku zrelost naših vinara i snagu cijele regije.
4: Županijska kronika.
5: Dame i gospodo, slušali ste još jedno izdanje županijske kronike Varaždinske županije. Informacije su pripremali Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Marko Rogina i Borna Stipetić. Do idućeg puta budite i dalje u Sjeverni FM.
4: Županijska kronika.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
6: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
7: A1 fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
6: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
6: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
7: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
6: Klikni na Semark.hr.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na broj 099 514 1790, 099 514 1790. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije nego što zaključimo oglasnik, a sada je vrijeme i za informacije vezane uz oglašavanje. Naime, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Više detalja i informacija možete dobiti pozivom na broj 04250506 ili nam pišite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo broj marketinga 04250506. I za kraj vaš oglas. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099 514 1790, 099 514 1790. Bio je ovo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa. Dragi naši Maja, Andrej i Dino, čestitamo vam na dvostrukom slavlju. Ujedinjujete svoje živote u braku i uvodite svoje dijete u kršćanski život. Neka vam svaki dan bude ispunjen Božjom milošću i međusobnom ljubavlju. Rita, Romana i Tomislav.

Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Puno sreće u zajedničkom životu mladencima Maji i Andreju, a Dini sretno i bezbrižno djetinstvo žele kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marijan.

0: Magičnet. Bezbrižná optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk Produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Dragi naši Maja, Andrej i Dino, čestitamo vam na dvostrukom slavlju. Ujedinjujete svoje živote u braku i uvodite svoje dijete u kršćanski život. Neka vam svaki dan bude ispunjen Božjom milošću i međusobnom ljubavlju. Rita, Romana i Tomislav.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

Dragi Dino, neka te Bog prati i blagoslovi na putu tvog odrastanja, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Žele ti krsni kumovi Petra i Jurica. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marijan.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa. Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan. Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 centi po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

Dragim mladencima Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji. Sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan. Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andre.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju.

0: Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. BAMT Mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
0: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

Dragi Dino, neka te Bog prati i blagoslovi na putu tvog odrastanja, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Žele ti krsni kumovi Petra i Jurica. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: svinsko-carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Bumped mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467

0: Deutsch ist.
1: Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава.
2: Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

Dragim mladencima Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan.

Dragim mladencima Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo, želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo. Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

Dragim mladencima Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo, želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo želi Renata.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: motorne pile. Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

0: trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Dragi naši Maja, Andrej i Dino, čestitamo vam na dvostrukom slavlju. Ujedinjujete svoje živote u braku i uvodite svoje dijete u kršćanski život. Neka vam svaki dan bude ispunjen Božjom milošću i međusobnom ljubavlju. Rita, Romana i Tomislav.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan. Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koje dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica, te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova čeka.
0: Batak i zabatak sedilo mleđa svježice kin euro 99, lubenica 69 centi za kilu, pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre 4,89, ručnik Paloma dizajn 3 komada 3 sloja euro 49, deterđent Ariel regular za 80 pranja samo 17,99, hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marijan.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa. Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Puno sreće u zajedničkom životu mladencima Maji i Andreju, a Dini sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na broj 099-514-1790, 099-514-1790. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije nego što zaključimo oglasnik, a sada je vrijeme i za informacije vezane uz oglašavanje. Naime, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Više detalja i informacija možete dobiti pozivom na broj 04250506 ili nam pišite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo, broj marketinga 04250506. I za kraj vaš oglas. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099-514-1790, 099-514-1790. Bio je ovo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92.8.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Andrej i Maja, danas je vaš dan, dan vašega vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Adini, sretno krštenje. Želi vam kum Elvis s Laurom, a željama se pridružuju Dominik i Lovro.

bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji. Sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marijan.

bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

0: voy en esto.
1: Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa. Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan.

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo želi Renato.

Dragim mladencima Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin. Križaniševa 25. 042-312-003. www.popravi.me. Alfa M.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Andrej i Maja, danas je vaš dan, dan vašega vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Adini, sretno krštenje. Želi vam kum Elvis s Laurom, a željama se pridružuju Dominik i Lovro.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa. Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Puno sreće u zajedničkom životu mladencima Maji i Andreju, a Dini sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragim mladencima Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo. Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: Batak i Zabatak selilo mleđa svježica Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
0: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Bamt mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kilovata 299 eura, a 5,1 kilovat 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759

eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan.

Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli. Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo želi Renato.

Dragim mladencima Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

0: Svinjsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige. Agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: BAMT mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor 24 litre, 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMP mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave doma dirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: frekvencia 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa. Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marijan.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima, Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: Poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragim mladencima, Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

Andreju i njegovoj zaručnici Maji sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marijan.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Bam tmače, klima pokret.

2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1,49 euro, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. BAM Tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 00.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackView.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.

Batak i Zaba taksadilo mleđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada 3 sloja euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja samo 17,99. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima, Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo, želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Puno sreće u zajedničkom životu mladencima Maji i Andreju, a Dini sretno i bezbrižno djetinstvo žele kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo. Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa. Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Puno sreće u zajedničkom životu mladencima Maji i Andreju, a Dini sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marija.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

0: Vi slušate. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo želi Renato.

Dragim mladencima, Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo, želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
3: Bump Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i...

Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice Ilići Vape Purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: через 2,8 ГГц Северный ФМ.
1: Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава. Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Puno sreće u zajedničkom životu mladencima Maji i Andreju, a Dini sretno i bezbrižno djetinstvo žele kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo, bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo želi Renato.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

Dragim mladencima, Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perlica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 076-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na broj 099 514 1790, 099 514 1790. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije nego što zaključimo oglasnik, a sada je vrijeme i za informacije vezane uz oglašavanje. Naime, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Više detalja informacija možete dobiti pozivom na broj 042 505 606 ili nam pišite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo broj marketinga 042 505 606. I za kraj vaš oglas. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099 514 1790, 099 514 1790. Bio je ovo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele mama Barica i tata Marijan.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: BAM tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 1 euro 49, perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice ili ćevapi puliči 400 g Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Breakfast. 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Puno sreće u zajedničkom životu mladencima Maji i Andreju, a Dini sretno i bezbrižno djetinstvo žele kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.
2: Tako me lako

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

0: Bumped mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragi Maja i Andrej, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Čestitamo vam na vašem posebnom danu i želimo vam mnogo godina bračne sreće. Adini, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele roditelji Zlata i Stjepan.

Dragi Dino, neka te Bog prati i blagoslovi na putu tvog odrastanja, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Žele ti krsni kumovi Petra i Jurica. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

0: deco, idemo kući.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Hlenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

Dragim mladencima, Maji i Andreju, sretan početak bračnog života, a Dini sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Želi kuma Petra s Juricom. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

0: Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sretan dan vjenčanja koji dolazi i blagoslovljeno krštenje malog Dina. Neka vam ljubav i sreća prate svaki korak. Čestitke šalju sestra Andreja, šogor Ivica te nećaci Petar i Lucija. Dinu šaljemo puno pusa.

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi zaručnik Andrej koji je mnogo voli.

Dragom sinu Andreju i njegovoj zaručnici Maji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. A Dini, sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele mama Varica i tata Marijan.

Dragi Andrej i Maja, želimo vam sve najbolje na vaš poseban dan i da uvijek budete sretni kao sada, a malom Dini sretno krštenje i život ispunjen srećom i blagoslovom. Od srca Filip, teta Anica i tečin Drago.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na broj 099-514-1790, 099-514-1790. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije nego što zaključimo oglasnik, a sada je vrijeme i za informacije vezane uz oglašavanje. Naime, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Više detalja i informacija možete dobiti pozivom na broj 04250506 ili nam pišite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo, broj marketinga 04250506. I za kraj vaš oglas. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099-514-1790, 099-514-1790. Bio je ovo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi naši Maja, Andrej i Dino, čestitamo vam na dvostrukom slavlju. Ujedinjujete svoje živote u braku i uvodite svoje dijete u kršćanski život. Neka vam svaki dan bude ispunjen Božjom milošću i međusobnom ljubavlju. Rita, Romana i Tomislav.

Dragi Dino, neka te Bog prati i blagoslovi na putu tvog odrastanja, sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Žele ti krsni kumovi Petra i Jurica. Željama se pridružuju Viktor i Leo.

Bratiću Andreju i njegovoj zaručnici Maji, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, a malom Dini sretno i veselo djetinjstvo, želi Renato.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Maja i Andrej.

0: isti je grad, a najbolji radio. 92,8 FM.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima, Luci Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva, dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji. Dragoj sestri Luci, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

Sestri Luciji sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

0: Nuk produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Nuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Nuk produkt.
1: Od najboljega Nuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Nuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Bam tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Dragim mladencima, Luci i Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva, dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji. Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luci i Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom. Ajde.

Dragoj sestri Luciji, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

0: poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju

pri Lucii, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

Dragoj sestri Luciji, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima, Luci Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva, dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji. Dragoj sestri Luci, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava. Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luci Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlad.

Dragim mladencima, Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva, dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji.

0: Bamt mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
2: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice Iliće Vape Puliće 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika Babura euro 89 za kilo. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kalabar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Dragim mladencima Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu. Vaši roditelji.

Dragoj sestri Luciji, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

Dragim mladencima, Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva, dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji.

0: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Dragoj sestri Luciji, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

Dragim mladencima Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu. Vaši roditelji.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Bamt mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 001.

Dragim mladencima Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu. Vaši roditelji.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

Dragim mladencima, Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva, dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu. Vaši roditelji.

Dragim mladencima Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu. Vaši roditelji.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

0: DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: BAM tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosalica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 1,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima, Luci Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji.

Dragoj sestri Luciji, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxor Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka.

Dragim mladencima Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji. Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

Sretan dan vjenčanja Hrvoju Fundi i Luciji Job. Od srca žele mama Branka i brat Tomislav sa suprugom Vlatkom.

Dragim mladencima Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji.

Dragoj sestri Luciji, sve najbolje povodom dana vjenčanja sa zaručnikom Hrvojem. Želi sestra Zlatka sa suprugom Alenom. Noa, Tin i Teo šalju puno pozdrava.

Dragim mladencima, Luciji Job i Hrvoju Fundi, želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vas čuva, dragi Bog, a svim gostima dobru zabavu, vaši roditelji.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: dom. Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.